0: sí la yo. Es de mi chile, ¿no? Mi papá, papá, papá, mi mam, si la mam, mi gaudí, a cani, la ya de mi sana, allí, así, ya ni, o mi yo ni, no va a usar en la a tu ayuda, mam ya, da mi se a mi la tu ayuda. Tama va a dar tu mami, yo, mi dan, papá, no voy ni a tu. A tu, tu, tu, no. A ver, cabalo, mi yo, tu, cama, la, mi mamá, la, mi ta, si la uja, wa, tu, mi te, no te, tu, o, de la, no, no, no, no, no, no, no, no, ta to lo sinu aji da wa ni mo keke ta ba to sinu nta a wa ni mo keke ta je ka ije wa wa ni mi ma e ma je a se babe a fi se egun si a ijo mi ke ni ke aja kale arun a ma ton latara a si mo keke la ijo mo keke mo le bo ni arun gbogbo oro yin edu wa lati odo alahadi mujahideen ogunbona baobam
1: baba ajini aisha olalunke mo
0: egbe ni pinle eko.
2: Yeah.
0: because all this is mother food cutting. Number 17, on your last seat, Shasha, up Akondoro, Sonny Olofa Lego. Sadikio Pero Bani Sorawa, 080-38-03-0036. 080-38-03-0036. Swiss mother food cutting. Doctor of Stomach Care.
2: Aditu na loro e o olua.
0: Aditu, Aditu, Aditu, Aditu ni se olodu mare. Ni omi ti n wonu agbo ko se ni to ye. Akika n suku aile ni ibi ajana ku n te ni saaru enu. Aditu ni ko ye eyan. Eto Aditu lori radio. Bonja FM 92.9. Ifeso wa to kari aye. Eto to gbale gbadu bi esi. Oro wa o ni lori ta ko ye ni mo. Bo ba su ologbo ko tu su so were ko. Ore eto Aditu ta ti lona na oro to pata koko. Ni o ba di lo loja. Ara ale ni tu. Eto Aditu ni ai loju e. Omi gbona to nda po mo. Ipele ipele le tu aditu awon aya awon oko e wa nkan fibile abala yin be lori etu aditu aya te ba fe oko te ba mi lori eto wa imule ogbogbo mi awewa o si lori etu aditu be ba gbo e gba be ale aji morufu di adene ni olu yege omo iya eleko ati abdul wasiu salaudin omo to mo polo e ku ise opolo opolo yin o ni gbo ba e sami awon to tu ko etu aditu agba no one let it go lele. Ije esi sare tete wa pade oniyan. Agbado odo sare tete pade akashu. Eyin oko okulu, e sare tete pade etu alarin. Aditu ni gbogbo ọdun eti Friday. Ni Bonja FM 92.9. Ife to wa po radio. Iwaju iwaju lo pa ibi ti re si. E o ni de ni lele. Etu Aditu tun lode. Eyin oko okulu, e mo datebi. E je ka ma so be etu alarin gbokeyan ọjọ je.